0: mandag klokken 20 spiller vi bingo på Radio Os. Vi spiller om 4500 kroner fordelt på flere spill, og på siste spill om en lykkepott på fra 5000 til 30000 kroner. Spill bingo på Radio Os, mandager klokken 20.
1: Du lytter til Aktuelt med Jan Petter Svendal. Radio Os.

0: som er viktig for deg. Dere har flest på ditt lag, hele tiden. Du heier på det laget som vinner, altså, når det alltid har vært. Du mener det alle andre mener, og du sier det alle andre sier, og så finner du på en jævla masse regler om hva det er å være kompis, så stikker han når det er viktig. Det er deg.
1: Ikke pek på meg. Ikke pek på meg, sier jeg.
0: Ikke dytt meg, Gordon. Ikke i dag. Hæ? Ikke i dag.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg er ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas.
1: Dette er Einar Sjøen.
0: Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

0: Aktuelt Radio Os.
1: Riktig god tirsdag, kjære lyttere. Det er i dag 29. juni. I dag ønsker jeg deg en fin uke og en fin dag der du er. Mitt navn er Kenneth Normans musikk fra Carl Douglas, Kung Fu Fighting, ligger og venter. Nå er det musikk fra Sondre Halland og Sommervane.

Ja, det var alltså Edna Swap det som kom ut med denne låten i 1995. Tårne heter den, og så var det jo en norsk dame som kom på banen med han også, og da hørtes han slik ut. 1996, Trine Rein.

En av bluesens aller største til til alle lytter av Blues Train med ønske om gode sommer. Jeg opplevde B.B. King, ja, i hvert fall en gang, og det var på Notodden. Jo, jeg opplevde han selvfølgelig på Notodden Blues Festival, men også på Moldejazz. Han var der også. Hvor var han ikke? B.B. King, Paying the Cost to be the Boss, heter denne, dette kuttet. Vær så god.

Ja, da må jeg begynne anledningen å takke for meg i dag. Og så ses vi neste gang. Her får dere siste sang. Kom ut i 1998. Her skal du få Blue, Da Ba Di, med Apple 65, en Gary Point.

0: Aktuelt Radio Os.
1: Riktig god tirsdag, kjære lyttere. Det er i dag 29. juni. I dag ønsker jeg deg en fin uke og en fin dag der du er. Mitt navn er Kenneth Normans musikk fra Carl Douglas, Kung Fu Fighting, ligger og venter. Nå er det musikk fra Sondre Halland og Sommervane.